0: tvoja best. Národna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Krišna. Krišna. Tvarci muzika. In. Narodna muzika.
1: To je.
2: Best FM.
3: Best FM.